lo nhang say say lo say tie an chuang o e sia ma o tu na chi nyon say o o cha ko mo mai lo chi a chu sen tang we ve na do e na to sing ya mang o o nin lo nin chi mae lo yung tang o sang o thing se